no ni bi ton no o si ah iwo lo la express way se ti okun pupa e o si bi ti awon ti le lanu ayo to ti runju po to ti daru ah eyin lo ala tun se ah ah iwo to da orun ataye saye mi lo to bi ju fun o lati tun se laye laye laye desu